0: là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì đó.
1: Track number 6. Number 3.